Sige nam so dan cha zho lingi, tiri ngan zu pa na men kan xie bie te tong le cien ti na pyo rang gyung jiong min zi kang chi ju de ka gi chi le men ba xiao zhi xila din di xu yu. Ki zi ki rang ki zi zhung ne gi dak ju gor gi nang dun lu zhi nang gu gong bi yin na ngan zui le cien ki te zhi ang zhan ni le gor gie gu ji chu ge sung ngan yi chu zhu tan, chu ge jing a dun dun gu, chu ge nyi gu le gor ngan a tan, chu ge nyi ge chu dun dun jie gyung nang ba. Ti min gi kyu yin gi zang yu gu shi jia to ne yin na ngan zui le cien na xiu nan jie te kar chi le men ba xiao zhi xila gan zhi nang cho, tiri ngan zui par gi xie ba zhi tun nang ken ni ba zang la xil. Xiam lu kui mu le cien gi te tong kan di gyu jie yin na am zhi la li na zhi yu gi ni xie guo li a gan zhi xu yin. Ti tan qie bi ji ki si sen zhou leng gie ne yin na le cien na li a xiu nan du bi na le cien gi te zhe ka ba ang zhang ta tong wen su gyu nan qiu gu yu. Ngan zui le cien ki te zhe ang zhang ni yang jia ji xu gu yin le guo ge gu ji chu ge sung a yi chu zhu tan chu ge jing a dun dun gu chu ge nyi gu le guo ngan a tan chu ge nyi ge chu dun dun jie. Yin bie ti dun yin na leng gie cui gong jia na ru na.